0: kalite wanaita singe chaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaleta kama mulume
1: wanda na iko zile tu bana tenengaza pia Royale Room Cafe Royale Room Tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makalite speciale habana konkira
1: habana konkira sikia sasa inaleta kiu ya